0: County Fire, West Bend, Med 32. Med 32 is on scene.
1: Over down, Beach Med 32.
0: Match Med 32. Med 32 is on scene.